0: marketing Radija X 060 644 4791. Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
1: Chemoimpex. Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka Banja.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za cijelu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: And running, running, and running, running, and running, running.
1: Marketing Radija X 060 644 4791.
2: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife i dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Marketing Radija X 060 644 4791.
1: Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za cijelu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: The Second Voice i Let Me Be, ono što nam stiže u nastavku, ono što nam stiže na 17. mjesto. Inače, ljudi, znate kako se poklopilo? Na 17. mjestu, a na listi je 17 nedelja.
1: Da, eto, pa dosta dugo je to ova pesma kod nas na Teddy Radio se vrti. Vrlo brzo je od kad smo počeli da vrtimo na Teddy-u je upala i na top 20 listu i nekako
0: dalje
1: stabilno stoji. Ja cenim da će stajati do kraja leta, pošto je ovo ozbiljno dobar letni hit. 17. mjesto, The Second Voice i Let Me Be.

0: Emperor City, Self-Aware, 19. mesto.
1: Lady Gaga, Doechii i Runway, mesto broj 18.
0: The Second Voice, Let Me Be, na 17. poziciji.
1: So 16. mesto, Madonna, Martin Garrix i Bizarre.
0: Francis Mercier, Robin S, Show Me Love, na mesto broj 15.
1: 14. mesto, Hugill, Salto i Jamaican Bamba.
0: Tavlo, Istrome, De Fleur, mesto broj 13.
1: 13. Ina i Morenito, mesto broj 12.
0: Peggy Gou i Ayra Starr, Woman, na 11. poziciji.
2: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
0: E sad možemo da nastavimo na 10. mesto gdje nas čeka, evo je opet Madonna.
1: Madonna po drugi put na našem ovonedeljnom izdanju Top 20 liste. Vi slušate TDI radio, kad ste se međuvremenu priključili. Bađa je tu preko puta mene.
0: Hello.
1: Zuki je preko puta u studiju. Moje ime je Ogi, da znate gdje ste i s kim ste i šta slušate. Stigli smo do 10. mesta, Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love. 15 nedelja su na listi, nisam znao da su toliko dugo.
0: Iskreno, ja sam sad malo zbunjena dok gledam. U isto vrijeme imam trip da je manje, ali u isto vrijeme imam trip da je više. To je ono kao kada se s nekim tek smuvamo i toliko smo zaljubljeni, u fazonu smo, osjećam se kao da smo zajedno 10 godina, ali u isto vrijeme se osjećam kao da smo zajedno mjesec dana.
1: Eto njenih poređenja. Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love, mjesto broj 10.

0: 20 lista.
1: TDI, samo hitovi.
2: Sjajni The Bossa Magnetic na 7. poziciji, a na 6. divna, mlada, pretalentovana Zeina koja nas je kupila ovako. E, kako se to čulo, kako sam
3: propisano. Misliš, čekaj, ne može Bađa da ima dugačke nokte, pa ne može da pucne prstima, evo ja ću umjesto nje.
2: Opa, momak.
3: Ovako nas je kupila Zeina Žananto.
2: Da. Tako je, slušamo Žananto, sjajni hit ovog leta na mjestu broj 6 u nastavku.